0: Nas slušalce Radija Bosanska Kruk.
1: Pozdrav ja od Indije.
2: Evo, pozdravili su vas Edin Džeko, Miralem Pjanić i pokojni Čiro Blažević. To je kada smo davno nekada igrali baraže sa Portugalom, pa je onda vaš komentator, vaš voditelj imao priliku da bude u kampu nogometne reprezentacije, ekskluzivno da razgovara sa ovim svim našim velikim legendama i reprezentativcima, ali evo od Kolina Bana do Džekini dana, Džeko je uvijek tu i on vas pozdravlja i pozdravlja će vas najbolji ambasador, najveći ambasador, najpoznatiji lik Bosne i Hercegovine. Dakle, od Kolina Bana do Džekinih dana, a mi idemo na putove Bosne i Hercegovine. Smanjite gas, nemojte da vas ponese ova euforija, pa eto, belaja. Vežite se i zavežite.

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

0: Pa neka bude Republika Bosanska. To smo mi rešili već od početka, kad smo počeli ovaj dan. Vozimo slobode vaške.
1: Da.
0: Imali smo tu namer na napravi. I tu do podele neke apsolutno imalo smisla. Kad može Hrvatska, neka može pa Srbija, Srbija. Crna Gora, Crna Gora. Donja Makedonija, Slovenija, Slovenija. Bez obzira što to nije jedna nazivka.
2: Ali ako ništa drugo i ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, Brasili, sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava.

0: Bosna
1: treba tamo skupiti između Srba i Hrvata i klinčiti jednu drugu ulicu Bosna i Bosna. A neka bude Republika Bosna. To smo mi rešili već od početka kad smo počeli ovaj dan. Vodimo slobode vaše. Da, imali smo tu namaz na napad. I tu do podere neke apsolutno imalo smisla. Kad može Hrvatska neka može. Srbija, Srbija, Crna Gora, Crna Gora, Donja Makedonija, Slovenija, Slovenija. Šta bude Bosna? Bez obzira šta to nije jedna nazva.
2: Ali ako ništa drugo i ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, bar da se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava.
3: Ovo! Ovo! Ovo! Ovo! Ovo! Ovo! Ovo! Ovo!

Pozdravljam sve poštovane slušalce Radio Krupe i želim im da nas podrže i ako Bog da ih sve obradujemo. Srdačno vas pozdravlja vaš Čiro.

pozdravljam sve poštovane slušalce Radio Krupe i želim im da nas podrže i ako Bog da ih sve obradujemo. Srdačno vas pozdravljam, vaš Čeljina.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Budva, biser Crnogorskog primorja. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci 19. jula i 9. augusta 2026. Cijena već od 550 maraka po osobi. Rezervacije 060 31 81 818 i 037.

0: Pa neka bude Republika Bosna. To smo mi rešili već od početka kad smo počeli ovaj dan. Vodimo slobodu vaše.
1: Da.
0: Imali smo tu namaz na napad. I tu do podele neke apsolutno imalo smisla. Kad može Hrvatska neka može. Srbija, Srbija. Crna Gora, Crna Gora. Donja Makedonija, Slovenija, Slovenija. Samo tu Bosna. Bez obzira što to nije jedna nazva.
2: Ali ako ništa drugo i ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, bar da se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava.
3: Ovo! Ovo! Ovo! Reći bolji da si mi zajebao!
4: Bili su ovo isirci za ovu pjesmu, isirci iz govora Esu Brozu Tito koji rekao ako mogu da budu Srbije, Srbije, Hrvatska, Hrvatska, Makedonija, Makedonija, Slovenija.

Radujem se Bosnu i Hercegovinu, nema ljubavi ni sreće dok je Bosna ne rodi. A mi idemo vidjeti šta ima na putovima Bosne i Hercegovine, na cestama, na drumovima. Tamo nas čeka Bisera Hašimbegovića.

0: statusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Kao da se znamo, stranca dva.

Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila, obustavljen je saobraćaj u tunelu Gaj na autocesti A1 smjer Bradina-Sarajevo-Zapad. Vozila se usmjeravaju na naplatno mjesto Lepenica. Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko je to moguće, izbjegavajte putovanja u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete tokom vožnje, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Danas do 17 sati zbog izvođenja radova na lokalitetu Komadinovo Vrelo na putu Jablanica-Mostar saobraća se usporeno jednom trakom. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice-Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraća je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Gradina duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisara Hašimbegović.

0: 95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavni Brdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Bravo.
1: A to, dok je Bosna ne rodi, ko će ti da pevaš?
2: Ajde sad.
1: Ajde.
2: Ali ne znam da li mogu, ajde.
3: Ajde, možeš.